För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Jo, det gastar vi.
1: God sommar! All right!
2: Fy fan vad du säger det när du hör så jävla proffs. Radio 3.

För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!